0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga epic. Tiba tuk sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.
3: DTX 500.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama?
3: Masin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutugan kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mupaybalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi na usab ngadto sa tanan mga minahal nako mga higala og mga kaigsoonan sa ato karong panag-uban sa atong tulumanon inyong tulumanon. Ato ginapaabot ang ato karong panimbaya sa Tibok Pirsa si K5 News FM sa gihapon live kita mga higala sa ato karong panag-uban ni Atananukad sa Dumaguete City. Og sa ngalan sab sa ato nga station manager ngadto kang K5 si Bernie Cabusao og sa ngalan sab sa atong CEO and President Doc Ramel Oy. Sa pikas lawak sa ato onjo to engineer Krom Higala, sa ato master control engineer Bill Andrew Rakuma og atong itimbaya ang ato tanan nga mga hinigugma na Krom Higala ang kingsuunan sa ato panag-uban karon hangtod ta sa alas 7. Mayong gabi ingat to sa ato nga magtipamina Higala bisan sa gawas sa nasod sa gihapon live kita via internet maayong buntag maayong udtog maayong hapon ngadto sa mga taga Estados Unidos sa Amerika maayong gabi sa taga South Korea. Sa ato mga tigpamina Migala, Luzon, Visayas, Mindanao, sa tanan-tanan gyud kutob sa maabot Higala sa ato nga panag-uban, atong ginatibaya sa Pinasay Migala na ka-hook up kita karon sa K5 Tacloban. Dalay gud ang Dios maayong gabi sa mga Tacloban taga Tacloban City Migala ngadto kang K5 Robert Garciano alang sa ato Higala nga ka-hook up diha sa K5 News FM Digital Tacloban City. Mayong gabi alang kaninyo din ha, ngadto sa tanan kaninyo, ngadto sa gang is aim Edward. May God bless us all, alang sa atong panag-uban karong higalam, kingsunan, sa gihapon. Atong pag-isgutan din hi, kining ato weekdays magkingsunan, nga tag 30 minuto, si Kristo yun ang sentro nato ini. Bisag unsa nga mga topics, pananglitan, ang atong hisgutan, kung doon na may mga musugyot o mga angayan atong hisgutan, o doon na may mga interaksyon, ato kinihigala nga isintro si Kristo. Kay ang tanan nato nga mga panagisgot sa ngalan ni Ginoong Hesus naa siya sa atong taliwala. Bisag duha lang ta kabuok o tulo sumala sa iyang gisaad, naa siya sa taliwala. Busa kun wala si Kristo, wala pud tay mahimo. Busa alang sa kalampusan kasiguruhan mahigala, ato gyud si Kristo isintro. Busa sa atong panag-uban karon ang atong mga silingan higala nga probinsya dinis Negros Oriental atong inatibaya ang tanan taga Negros Occidental o sa tibuok Mindanao o Kabisayan mahigala na ka-hook up ta sa ato nga mga igsuong sibihan sa K5 News FM Philippines o sa ato usa mahigala sa ato dining palibot dinis probinsya o din higod sa Dumaguete City particularly atong ginapaabot ang atong magpapanimbaya usab sa tanan-tanan. Boy no may galam king sunan dita maglangan tungod kay dunay pinasahit atong isgutan karon in connection sa atong isgutan usab kagabi. Dalay gud ang Dios sa iyang panag-uban kanato og sa di pa ta magsugod sa atong mga panagkukabildo alang sa ato karon mga pulong sa pagbalandong sa gihapon magpahigayon ta sa atong naandang binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta ni gugban ako mga isuon. Among amahan nga langit nun, maayong gabi kanimo o Dios. Diha lamang kanimo gayod kanunay amahan among ginapahinungod ang tanan namong mga pagpasalamat, mga pagdaig, pagambahan, bisan pa among mga pangamuyo, pagampo, ilabinas among pagpangalagad. Kay walay lain nga among giila nga buhi nga Dios, tag-iyas tanang butang sa kalibutan, ilabinas sa tagstagsa namo, usab ka gininhawas kinabuhi. Salamat nga pinagining sibihan sa K5 News FM, sibihan nga gipanag-iyan ni Doc Ramel Oy. Ikaw nagatawag kaniya, nagpili kaniya, imong anak nga alang ni ining buluhaton na himong instrumento sa kaluwasan sa tanan nga makatauhan sa tibok kalibutan. Busa dugangi o Dios ang mga bendisyon nimo kaniya gikan sa iyang maginikanan, ngadto sa iyang igsuon, iyang pamilya, asawa, mga kabataan nga tanan og mainsab sa tanang mga empleyado ining K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat sa imuhang pagdumala sa maong buluhatong espirituhanon nga mapanalanginan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Dalay gyud kas walay katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, ato hisgotan karon mga higala o mga kaigsuonan ang ato nga sentro si Ginoong Hesus. Ang katarungan tungod kay wala gayoy lain nga natudlo ng daan, gipili ng daan nga maoy manunubos, manluluwas sa tanan nga naapektuhan sa kasalanan mga higala sa tibuok kalibutan. Wala pa nabuhat ang kalibutan si Ginoong Hesus, mao ang naplano nga ang iyang bililhong dugo iula alang sa pagpasaylo sa ato nga mga kasalanan. Kon ato higala makigsunan nga tagaan gyog mga yano lang kaayo nga mga pagtuon, ilabi na sa ato makigsunan mga bag-o pagyod na himong nakakaplag o kamatuoran gikan sa mabalaang pulong sa Dios. Kanis Ginoong Hesus, dili gyud ni siya tao sa iyang nature. Tungod kay sa sinugdan, pulong raman gyud no siya o di pud na siya makita. O bisan siya pulong kay di makita, espirito. O ang Dios espirito. Busa ang pulong, Dios na siya atong mapamatud-ana sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1. Ang hinungdan, gibutangan siya og unod, sumala sa tagna, nas Versikulo 14. Tungod kay nakalatid ng daan, nga si Ginoong Hesus, mahimo siyang manunubos, manluluwas, wala pa ang kalibutan na buhat, nakahanay na daan ang plano sa kaluwasan. Muna nga dinis atong mga panaghisgot may galang kingsunan sa ato nining tulumanon, tingali mangutana ta, nga nung di mangyuta maghisgot o kaluwasan pinaagi sa pagpasakop o pundok sa tinuohan. Mausab na may gala daghan kayong mga interactor diri nga nagpaabot ana. Nay nangutanag yun nato og unsang ato ang pundok organisasyon kay gusto silang maipon makinguban may gala. Kay ngano wala moy pundok daan wa baboy giiponan daan og naa manggaling bisag asang pundoka. Mahimo gyud tang mamaluwas, mahimo pud tang malaglag. Kon dili man galing ta masayod gyud sa kamatuoran. Kay ang tinguha sa Dios ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalos kamatuoran. So ang proseso nga mahimot ang mamalinuwas masayod das kamatuoran. Ang kamatuoran mangutana ta kinsa ang tubag ana si Kristo. Mangutana tag unsa ang tubag ana mao ang pulong. Mahintag unsa pagyod ang kasuguan kamatuoran pod na. Ang espiritu kamatuoran pod na. Ipanglista ninyo ni ang nakasulat sa maong mga sitas. Juan 14, versikulo 6, si Kristo kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran, nga mao'y magbalaan ka nato, sumalas Juan 17, versikulo 17. Ang kasuguan usab kamatuoran. Isulat ninyo ni, importante ni, kay daghan kaayong wa na magtamot og sugo. Kamatuoran kini, makaluwas gihapon, kay kamatuoran man. Ato nang mabasa, Salmo 119, versikulo 142, og ang Espiritu kamatuoran, 1 Juan 5, versikulo 6. Okay, nakuha na ito na. Sige ha, ato ning tagaagpagtagad yun. Salamat kaayo na ay ato puso na aslinya karon natong mga kaigsuonan nga tigpaminaw nato. Marcy Arlasa, mayong gabi alang kaninyo nga nakigsubaybay ka nato karon. Natusab kang K5 Robert Garciano followers. May God bless you kaninyo mga higalang kaigsuonan nato sa ato nga mga dapit sa ato higalang nga mga kaigsuonan ka K5 nato. Rowel Tihana, maayong gabi Ibrad nga tagabayawan. Tagabayawan ko. Mangutana lang unta ko giunsa man pag sa pag-ihap nga ang adlaw ipapahulay na butang man og Sabado. Naa ba na sa Bible?
2: Alright, salamat kayo. Akong tubagon na as Bible. Pero aron madetalye, inanio na tugtubag. Unahon tagpabasa ang kasaysayan sa pagbuhat sa kalibutan. Atong mabasa sa tibuok kapitulo sa Genesis, naadiha ang kasaysayan kon pila kaadlaw ang usa ka semana. Naapo diha sa kasaysayan unsa ang unang gibuhat sa Dios sa una pong adlaw sa iyang pagbuhat. Wala nganli dihag Domingo, Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, wa nganli na ang una diha nga kasaysayan ha, ako gyud ning i-detalye. Sa pagsugod sa Dios nga magbuhat siya sa kalibutan, ang nature sa kalibutan ngit-ngit. Ngit-ngit ang kalibutan. Atong mabasa sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 2. Nag-ingon, akong basahon yun ha. Nag-ingon ang bersikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit og ang yuta. Bersikulo 2, og ang yuta awaaw og walay sulod. Og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Og ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Mao ni ang sitwasyon. Sa wala pagayod ang Dios nagsugod sa iyang pagabuhaton sa mga butang dinis kalibutan, ang kahimtang sa kalibutan awaaw. Walay sulod. Mao ning kahimtang nga kasabot tag pulong awaaw. Gawas nga mingaw, wala gyoy sulod. Walay tao, walay mananap, walay bisag unsa wa kay makita. Kay wa may sulod. Ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Ang kahimtang sa kalibutan wa gyud kay ikasulti nga lain. Ang kanalang gyong kangit-ngit ra. Wa bang kay makita. Og ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa naong sa mga tubig. Okay, mao ning kahimtang ha. Ang unang gibuhat sa Dios atong basahon pagpadayon, bersikulo 3. Og miingon ang Dios, mahimo ang kahayag og diha ang kahayag. Ang unang gibuhat sa Dios mao ang kahayag. Padayonon sa nakog basa aron makakonclude gyud tag mao begini ang una. Sa bersikulo 4 nag-ingon, og nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo og gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangit-ngit. Bersikulo 5, og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw og ang kangit-ngit gihinganlan niya og nga gabii. Og dihay kahaponon og dihay kabuntagon usa ka adlaw. Okay, diha magsugod og ihap ha? Usa. Kung padayunong tanig basa, aron yun masabtan, ato lang nang isummarize na yun unya, sa versikulo 6, nag-ingon, og miingon ang Dios, mahimo ang usa kahawan sa taliwala sa mga butang, sa taliwala sa mga tubig, og pagabahino niini ang mga tubig gikan sa mga tubig, og ibuhat sa Dios ang hawan, og gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig, nga diha sa ibabaw sa hawan, og nahimo kini. Versikulo 8, o ginganlan sa Dios ang hawan nga langit, o dihay kaponon, o dihay kabuntagon, adlaw nga ikaduha. Mao ni ikaduha. So kung ato ning basahon yun, ang unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulo ka adlaw, ikaapat, ikalima, ikaunom, musangko yun tangang adlaw ikapito, adlaw ning igpapahulay. Alright, ingnala ha? Sige, ako lang ning gibasa nga na ay prueba nga dunay unang adlaw, ikaduha nga adlaw, dunay ikatulo ka adlaw, ikaapat ka adlaw, ikalima ka adlaw, ikaunom ka adlaw, og ikapito adlawng igpapahunay. Unsa may gibuhat sa Dios pag adlaw ng ikapito? Atong basahon ang kapitulo 2, bersikulo 2:1 og 2:3. Nag-ingon, og nahuman ang mga langit ug ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Humana, unom kadlaw humana. Sa bersikulo 2 og sa adlawng ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlawng ikapito gikan sa tanan niyang mao nga buhat nga iyang nahimo. sa bersikulo 3, og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan ini. Tungod kay kini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat og nahimo sa Dios. Alright, ang imong pangutana is specific. Ato ning tagaan po specific nga tubag. Ang pangutana, giunsa man pag sa ihap nga ang adlaw ipahulay, nabutang man og Sabado nga naaba sa Biblia. Kanang pulong Sabado, kinatsila na, pero naana sa duway version kon Biblia sa Katoliko imong basahon. Kanang duway version, mao nay gigamit nga Biblia sa ato mga kingsong Romano Katoliko, pero naa kay maayong balita din ha. Kanang maayong balita, o, kanang Good News Bible, o, ako kang tagaan ani ha, o, pamasin o naaka ani, kay common man ni ako ng daghan man ni mga matang sa Bible ron, ipaghatag naman ni. Dini sa maayong balita, o, makita ni mo, o, naako'y maayong balita kini, naani daghan sa Christian bookstore, bisan pa sa National Bookstore, naani. O, ipaghatag ragyod po ni. Pero wala ka panalitan din ha, pwede ra ka nga mangita ta nga makaproduce, padan-an ka lang din ha. Pero niya din ni sa maayong balita, gisaysay din ni ang adlaw nga gitawag ipapahulay. Diya din ni sa gitawag listahan sa mga pulong. Listahan sa mga pulong, kanang katapusan yun nga balasahon sa Bag-ong Testamento, gitawag og pinadayag, niya din ni ang mabasan rin ang adlaw ipapahulay. Niya din ni sa listahan sa mga pulong. Nag-ingon diri ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado, sa mga Hudiyo. O, gimutan nga Sabado sa mga Hudiyo. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes o matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Gidili ang pagtrabaho ni ining adlawa. So, ang imong pangutana, mauraman eh, gusto raman kang mangutana o giunsa pag-ihap ng adlang ipapahulay nabutang man og Sabado. Naabanis Biblia. Ni adanis Biblia ang pulong Sabado. Ni apod sa Biblia ang adlong ikapito. Ni apod sa Biblia ang adlong ipapahulay. Pero magamit ang standard nga basahon, pananglitan, adili ka mo to'o aning Biblia ha? Adiritas standard. Anita sa dictionary. O, mabasa ta dictionary. Bisag unsa ka ang dictionary standard man na. Wa man ay relihiyon gilabanan, wala po na gitawag taog ng gipili ang tanan. Bisan pag mga pre-scholar o mga doctorate degree, mga professors sa education, naggamit magpunan ng dictionary. Mangutana taon sama na ang Saturday. Saturday. Ang tubag niya is seventh day of the week. Sa dictionary ka mo basa, standard man na. Wa may gipaboran ana nga pundok sa tinuuhan. Ang Saturday is the seventh day of the week. Onya, ang Sabado asa man pod? Okay, abliha ang dictionary, tan-awa dito ang pulong Sabbath. Kanang Sabbath mo nay gigamit nga gitawag og English nga pagkasulti sa pulong adlaw ipapahulay. Kanang Sabbath meaning rest day, adlaw nga pahulay. Dito sa Catholic Bible, gitawag ka na og Sabado. Pero dirikas kalendaryo, kining kalendaryo, mangutana tagiunsa pag-ihap, atong sugdong ihap sa unsay unang adlaw. Aron dili ta mo say piyat. Ang unang adlaw sa simana, Domingo yun ni ang kalendaryo. Civil calendar ni, tibuok kalibutan, nagamit ani. Kay gitawag man ni Gregorian calendar. Kini karong kalendar yung gigamit nato sa pagkakaroon Gregorian calendar. Oh, nailalom ni sa panahon ni Pope Gregory sa nahitabo nga ang Romano Katoliko gisuportahan sa paganong Roma nga mao ang naggobyerno sa tibuok kalibutan. Church and state at that time usara. Bisan sa atong nasod sa Pilipinas nahitabo na nga usara ang gobyerno, katsila, o ang simbahan pod, katsila. Agikan gyapon sa Roma. Ingon, ana, pero, aron, matagaan pag yun nato og basin baya ang pagunahuna nganong mahimo nga ang Domingo adlaw ikapito. Pwede yun na, ingnon imong adlaw ikapito, kung dinhi ka magsugod sa Lunes nga adlaw pag-ihap. Kay anaraw ay kalendaryo nga Lunes ang unang adlaw. So, kay ang adlaw Lunes, gituuhan nga mo na unang adlaw sa simana, kay adlaw ng igtratrabaho. Kay ang Domingo, adlaw na nga walay trabaho kung adlaw ng igpapahulay. Pero dili na mao ang nakasulat sa Biblia. Kay ang Domingo, dili man na una man ang adlaw sa simana, tan-awa diksyonere, o unsay gipasabutan ng Sunday. Okay, na naman tayo priba, anak, Saturday is the seventh day of the week. Ang Sunday, basaha pong apel, di ba, first day of the week. Nang kung first day ang Sunday, dili mao ang Sabbath. Dili mao ang ipapahulay. Of course, dili pod matawag na itong Sabado. Kaya pulong Sabado, ipapahulay, rest day, Sabbath day, nga gipanag-iya ka na sa Creator sa tanang butang sa kalibutan. Muna gibasa na ito sa Genesis Kapitulo 2. Siya ang nagpahulay og una anang adlaw ikapito. So, ang pangutana naa ba na sa Biblia? Ang akong tubag gibasa na ko sa Biblia. Og naapabatay laing proibana, naagyudaghan kaayo. Sa daang tugon lang ni atong gibasa, hinisis regani ni atong gibasa, na kung antutas iksudo, naapod gihapon na sa ikopat sa napulo ka mga sugo sa Dios ngang adlaw ipapahulay, adlaw ikapito, adlaw na nagipanaiya sa Dios og iya nang gimando sa iyang mga katawhan nga papahinom duman gyud ang adlawa. Adlaw nang ipapahulay, ipabalaan ka ng adlaw, kadili na ting trabaho nga adlaw, ting pahulay na. So, kana lang siguro, ang ako nga ipaabot alang sa ato, igsuon ha, Brother Joel, Aruel, Tihana, salamat kayo, kaninyo din na sa bayawan, sa inyohang pagpapaminaw ka na to, pakiguban ka na to, kadali lang, kay murag na imong support ba ni? Kada gabi ijud ko naminaw ni mo Brad. Kaganahan ko pulong sa Bible. Praise God. Dalay gud ang Dios mauni nindot kaayo. Kini bitong ganahan ganita mo kaon og pulong sa Dios. Mao gyud ni ang gikinahanglan sa Dios nga pagkaon nato. Si Ginoong Hesus mao man ni ang iyang pagkaon. Alang sa atong espirituhanong pagkaon. Maupod ni ang ato gyud nga matud pa sa ligan nga bisag wa tay pagkaon sa atong lawas, dili ta mamatay. Ngano man, mao man po na gisulti ni Ginoong Hesus sa nagpuasa siya o niya, gitintal man siyang Satanas nga buhaton ang batog tinapay aron dili daw siya magutman kay nagpuasa mas Ginoong Hesus. Igutom gyud pod si Ginoong Hesus kun atong basahon tinuod na nas Mateo 4 ang kasaysayan. Pero naibaluman siya nga si Satanas kaaway man na dito pa manas langit gikan mao man hinungdan do nag giras langit unya gusto man ni Satanas nga siya magmando ni Ginoong Hesus sa yuta. Kay iya manggi ang kunaning kalibutan nga siya na Dios diri ang ayang alagaran, iyang giingnan nga anak mangkas Dios kailaman ko nimo. Ayo nagantos diha nga puasa gutom kanang bato himo ang tinapay. Iya nang gi mandaran si Ginoong Hesus, pero unsay tubag ni Ginoong Hesus sa atong hunahuna, di ka tumahimo ni Ginoong Hesus, sa di sa mandaran kon iya magyong tuyoon pananglitan nga mukaon siya, aron ma matagbaw siya nga wa yang kagutom, mahimo man na, sa di siya mandaran. Pero bisan pa og mahimo niya, wa gyud siya mutuman. Iya noong ipasabot ang manininintal nga nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong sa Dios nga nagagula gikan sa baba sa Dios. So espiritual ang maong gipasabot ni Ginoong Hesus nga maoy makahatag natog kinabuhi. Dili kining mga madunot ra nga mga pagkaon nga atong gihaguan. So mauna, bausa si Ginoong Hesus, iyag yung giedukar nga kining pulong sa Dios maugyod ni ang atong himuong pagkaon. Kung mahimo adlaw-adlaw, di kita magpalabay ani mo kaon kita. Salamat kayo nga to kang Brother Rowell Tihana no, nga kada gabi eh, anaan, aminaw yun kay ganahag pulong sa Dios. Salamat kayo ka na to. Kay kanira bang pagkauna, maabot ra ba nga wa nagitay pulong, wa nagitay makaon. Nahitabo na na kaniadto nga dunay gutom sa pulong sa Dios. Nga wala nagyong itugutan nga mga dunay magsangyaw, magwali, magibanghilyo, bisag asang dapita, o niya ang mga Biblia kaniadto, pangsunugon, dili na gusto nga dunay pa'y mukatag pa nga mga espirituhanon, ingon anang nahitabo kaniadto. O kadto nga nahitabo na masubli po niya po na sa ulahing mga adlaw. Morning atong pasalamatan nga niapatay kagawa sa tinuuhan karon. Ato ning paymuslan. Busa kadtong makigsuunan nato nga basig wa mo makakaos pulong sa Dios kaon mo samtang na apa. Ha? Kay duna rabay panultihon nga a negligence of a personal Bible study is a symptom of a dying Christian. Ala kining mga Kristohanon kini bitawng nabautismuhan na nangalagad na sige nagsimba sige nagampo nya sige nagyod og ebanghelyo unya na ipanahon bitaw murag maluyahan bitaw kag basag Biblia di na ka makakaog pulong sa Dios kay mabisi na tas mga trabaho natong mga material uban pang matrabaho nga murag kapuya na kaayta magbasa nga di na punta ganahag maminaw. Murag, wa nagyod talami eh. Oh, munaiuban anak, manggalam kigsunan, murag, naluya ba? Engun anak. So, kanang dilita magtagad sa atong mga personal nga pagtuon. Magtuon yun na, dita magsalig nga na ay musulti na to. Kung wala tay Biblia, hala, ito ning paymuslan, makaprodos ta ni ini. Sa pagkakaroon, daghan kaayong mga sources, anak, na ay daghan. O, kinsa tong gusto yung makabatog Biblia o niya, wa mo'y Biblia? Ala, sige, ipadala inyong kompletong ngalan. Ipadala din he, sa ato din ning tulumanon. Kay mangita ta, kay ang uban, nagdubli-dubli ang Biblia o niya, wa rabagi basa-basa. Daay daghan nga, naay daghan Biblia, pero wa yun po dinoon basaha. Ang uban po, wa'y Biblia o niya, kugihan, magigkaayong maminaw. So, salamat, sama sa karating suon karon. Mauni mga higala o makiigsuunan, nga noon sa mani ka-importante, mauni atong spiritual food, pagkauni alang sa atong kalag. Kay aron dili ta mahimong magutman. Kay magutman ta sa pulong sa Dios may galam kiigsuunan, pwedeng buhi ang atong lawas, apan ang atong kalag, espirituhanong pagkinabuhi, patay. Ni ay giingon sa Juan 6:63, ako ning ipaabot ngadto sa atong makaigsuonan karon nga naminaw, labi na sa atong igsuon ang tukang Rowell, no? Salamat kaayo sa imuhang madasigon kaayo nga magapaminaw sa pulong sa Dios. Nay gisultis ginung Hesus dinhi. Ang title dire, ang mga pulong mahimong may tungod sa kinabuhi nga dayon. Maone. Sa versikulo 63 sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 6, nagkadayon, ang nagahatag o kinabuhi, mao ang Espiritu. Ang unod, walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, kini Espiritu o kinabuhi. Okay. Usala ni kasita sa Juan 6:63, buot na to kining sabton. Ingon si Ginoong Hesus, nga ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Tinuod ba ni? Sa unsa nga pagkaagi? Okay, hinumduman nato ang kasaysayan sa pagbuhat sa tao gikan nis abog sa yuta. Giumol sa Dios ang abog aron gipurma niya nga tao. Tungod kay siya mga higala o magkaigsuonan, gamhanan man siya, mahimo gud niya ang abog nga maumol. Pero kita, makaumol siguro ta ng abog o sagulan siya nato nag kanang magpilit na siya. Wa man siguro'y malagkit nga abog. Oh, lahi po ng yutang kolonon, kana murag magpilit na, mapurman na siya, maumol ni mo. Ingon ana, kanang clay, no? Inana, pero murag na ana siya mga sagol, nga di yun na mahimong mabungkag. Pero ang Diyos, generally, nahimo ginya ang tao. Ang tanan nga mga bahin sa lawas sa tao, sa sulod nga bahin sa itong lawas, magkita gani personally, wata kakita yun sa atong sulod sa bahin sa itong lawas, gawas siguro kon tanaw ta mga chart sa sulod sa itong lawas. Pero bisan pag nahuman kining umol sa Diyos, napurma na tanan, kompleto na ang internal and external parts of our body, kada ginatawag og human anatomy, kompleto na tanan. Pero nahibalo ba ta mga higala ang kingsunan? Sa dihang kompleto na, kung walay espiritu nga gikan sa baba sa Diyos, nga mauto ang gininhawa sa kinabuhi nga iyang gihuyop dito agi sa ilong sa tao, ang maong abog nga giumol nga lawa sa tao, dili yun siya mo function. Walay function ang nakapahimo niyang nakapalihok sa atong kinatibok ang bahin sa lawas, gikan sa atong mata, ngadto sa atong baba, atong ilong, atong dalungan, atong lawas, tanan, sensory organs na to, ning function ka na siya after human ang tao, ginahuypan sa espiritu nga gikan sa Dios sa iyang baba, iya nang gihuyop dito sa ilong sa tao. Mabasa na Genesis 2, versikulo 7. So, nag-ingon ang atong gibasa karon sa 1 Sai 63, nga ang naga.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama
3: masin og
1: may diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palya
11: ug the sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga epic
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya,
11: ug the sugared sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga

0: Convention Center ning dakbay sumagete karong Hunyo 8 hangtod 10 ning tuigas ka. Ato ni nayar acting regional director nga si Ninia Cunidudda ang World Skill Philippines sa inayar 2026 magpakita sa mga 17 ka mga kahanas nga nagpunting sa social o personal nga serbisyo, construction o building technology, information o communication technology, creative arts o passion o manufacturing o engineering technology ka. Dugang nidod nga ang kalihukan na usa ka paagi aron ipakita nga ang mga talento sa mga technical vocational trainees sa tibuok rehiyon sa lain-laing nataan des sa kahanas. Diin pagasalmutan kini sa 75 ka mga delegado gikan sa Negros Oriental, Negros Occidental o lalabigan sa Sikihor nga magtigi sa lain-laing mga kompetisyon.
1: ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang
0: lokal. Katapusan sa atong balitang lokal, gihinganlan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR na pinagi sa Environmental Management Bureau niini ang Foundation University nga usan sa 5 ka mga national champions sa search for sustainable and eco-friendly schools sa Pilipinas. Ang pagpangita na gila sa mga eskwelahan nga adunay talagsaon na mga programa sa green sustainability, pagpahiangaya sa climate change o pagkunod sa basura. Sigon kang IFU President Victor Vicente Dina Cinco, ang universidad de karon nagpagaan o nagpadagan sa mga 80% sa mga campus niini gamit ang solar energy nga nakamugna o minilyon kapasos nga tinuig nga savings. Marayon nga gipalapad sa University of Foundation University ang instalasyon sa solar panel niini sa mga campus isip kabahin sa marayon nga programa sa pagkamalungtaron sa kalikupan.
1: DTX 500
0: Balit ang regional mga kaki 5 ngatod kinato sa DTX 500 capsule na mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar. DTX 500 capsule na mapalit ka na sa mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang regional.
0: Sa ato ngayon detalye sa balitang regional, usa ka 39 anyos nga lalaki ang nakitang patay sa adunay samad pinusilan sa ulo sa Laplin sa Baybayon sa Sitio Ratan Barangay Tangke Dakbayan sa Talisay sa Subo sa sayong Merkulis sa buntag Hunyo 30. Kina ang biktima nga si Julius Cabradilla kinsa katapusang nakitan kiniatong Martes sa gabi ug wala pa nahibalui sa iyang kapuyo kung diin kinipadulong ni Anang Palahuna. Subalan sa mga residente sa Sitio Rata, nakadungog sila og daghang mga butos sa armas sa mga alas 3 sa kadlawon kaniadtong Miyerkules. Paglabay sa 2 ka oras na diskubrihan na lang ang lawas ni Cabradilla diin sa Raplin sa Baybayon. Nakuha usab ang tulo ka mga kabahang sabala duol sa nahitabuang nga pagpamusil. Magkakaroon wala pa mahibaloi sa mga otoridad ang motibong pagpatay o pagila sa mga suspect o pagtino kung kinsa kininga biktima ipusil sa sabang lokasyon diin na diskubrihan ang iyang lawas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Dugang balitang regional na kapauli na ang ilaha sa ilahang panimalay kaniadtong nakalabay nga adlaw ang mga lumulupyo sa barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental. Ang mga namakwit gumikan sa nahitabong pag-enkwentro tali sa 79th Infantry Battalion o sa mga nahabiling nga sakop sa New People's Army Kunin PA. Sumala ni First Lieutenant Phoebe Pajardo ang Civil Military Operations Officer sa 79th IB mukabat sa 150 kamilya o kinatibok ang 554 ka mga individual ang temporaryong nibakwit sa Tamlang Elementary School din ang namutos o mipauli na sa ilang tagsa-tagsa kapanibalaya. Wala pa sila mipuli nga gipahigayon una ang usa ka stress debriefing o psychosocial support activity dungan sa pagkapunapod o tabang sa pagkaon alang sa mga mibakwit. Kaya nung duman nga usa ka sundalo gikan sa 79th IB ang namatay sa dihang nahitabo ang panag-inkwentro batok sa gibantay ang 5 ka mga nahabiling nga miyembro sa NPA sa maong barangay kaniadtong Lunes sa hapon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Sa katapusan sa atong balitang regional nga hatod kanato sa D3 Bayo, ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
1: Balitang Regional.